0: Soba, el aya, soba, aya, soba.
1: Marrakalai, sukalisa kohava, la rakisis kahala haja hiskalava hova jaja.
0: Aya, aya, soba, eva.
1: Marrakalai, rikisla sakola varaha sakaya hiska. Marahala saki sinä skova halaja iska haja. Ja rakisi saki la sokova halasi kinä skoskela vahaja. Jola siki sala hova haja ja skova haja. Ja suva vahaja.